venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

0: Dumnezeu în loc. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, i-ai dat Lui și de voia abuzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde, sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiești. Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Durările tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredință și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat au peste mine. Plutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproapei mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Fără de legea mea, eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. S-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine, neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitusa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitusa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți loburi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Sumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta, toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință.

Gata am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mărit. Mi-au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. Ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca fărea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Răjmașul pricănește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Măhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am luat toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Când am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înseptoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-a o dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Tău bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Slăvire și pe slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață, că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt, păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caut așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate. Mă vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-artă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla-vă între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita în bună cuvință a casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege și dreptatea cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjuratul m-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi să nu mă repezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărare dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea mințit ieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte. Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțați voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțimea este întru mânia Lui și viață întru voia Lui. Seara se va slășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, întru voia Ta, dat ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o îndreptarea Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului, urât ai pe cei ce păzesc deșertăciune zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Tu s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine, slăbita într-o sărăcie tăria mea și vasele mele s-au tulburat. A toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajunsam ca un vas stricat. Am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu sau sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis, am Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsi cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunat a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați-o de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânita oasele mele când strigam către tine. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. După aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținte voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbale și cu frâu fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Iubește-mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, în spălamă vei și mai virtuos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de Domnului vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, tu bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: și cu iubirea de oameni ale unui an născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Faraon, cel ce se purta în car la cufundatul iagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul crucii lovind și despărțind marea, și pe Israel, cel ce mergea pe destru, l-a mântuit pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Faraon, cel ce se purta în car la cufundatul iagului Moise, cel ce a făcut minuni de mult în chipul crucii lovind și despărțind marea, și pe Israel, cel ce mergea pe destru, l-a mântuit pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Valurile necazurilor tulbură smeritul meu suflet și norii primejdiilor acopăr inima mea, mireasa lui Dumnezeu. Iar Tu, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică, strălucește-mi și mie lumina cea înveselitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din nenumăratele nevoi și întristări și de vrăjmașii cei răi și de primejdiile vieții, izbăvit fiind prea curată, cu puterea Ta cea tare laud și slăvesc nemăsurată milostivirea Ta și mângâierea Ta cea către mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Acum, nădăjduind către sprijinul Tău cel tare, m-am îndreptat și spre acoperământul Tău cu tot sufletul am alergat. Și genunchii mi-i plec, Stăpână, și plâng și suspin, să nu mă treci cu vederea pe mine, ticălosul, ceea ce ești scăparea creștinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nu voi tăcea lăudat totdeauna măririle Tale, că de nu ai fi stat Tu, Fecioară, pentru mine pururea rugând pe Fiul și Dumnezeul Tău, cine m-ar fi izbăvit din atâtea primejdii și cumplite nevoi. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Lumina lăuntrică cea nezidită Hristoase, primite-o meu ca pe Iraclie să-l cânt în chip strălucit, pe cel ce mira izvorât, semnul Sfințeniei. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Lumina lăuntrică cea nezidită Hristoase, trimite-mi-o ca pe Iraclie să-l cânt în chip strălucit, pe cel ce mira izvorât, semnul Sfințeniei. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Arată-ne și acum, prea cuvioase șuvoaiele mirului, care slava Ta vădită a fost de Hristos, ca pururea să-L lăudăm, Sfinte Iraclie! Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Urmând Evangheliei fără prihană și cărțile Sfinților însuflețindu-te, făcut-o Te-ai vas ales, pe Domnul în Tine purtând, Sfinte Iraclie! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Stând luminat înaintea luminii dumnezeiești, pururea umplându-vă de raza cea întreisori, și îndumnezeindu-vă cu împărtășirea cea adevărată, dumnezeiește luminați pe cei ce cu credință cântă Domnului și prăznuiesc preasfințită pomenirea voastră, fericiților! Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Uitându-vă numai la cele stătătoare, ați lepădat toată stricăciunea cea trecătoare și cu toată mintea de Domnul lipindu-vă, ați părăsit plecarea trupului, părinți preacinstiți, pentru aceea către raza cea neînsărată v-ați mutat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu preasfințite cugetări, întraripându-te, înțelepte Părinte Dalmat și cu învățăturile dumnezeiescului Isachie, înfrumusețându-te, te-ai suit la înălțimea virtuților și te-ai făcut stâlp și întărire călugărilor. Pentru aceasta te fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea binecuvântată ceea ce de Dumnezeu l-ai născut, izbăvește-mă de necinstea patimilor. Dă-mi, Fecioară, gând de umilință și strălucește în mintea mea lumina pocăinței, ca să te măresc pe tine preacurată, care pe toți ne-ai ridicat la mărire.

Doamne, ceea ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta. Că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unele iubitorule de oameni. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lipsit fiind de toate, cu durere, restricție, grăbește fierbinte folositoare și al Tău ajutor dă mil mie robului Tău celui smerit și ticălos, care cu căldură caut sprijinul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunate cu adevărat ai făcut acum spre mine, Stăpână, binefacerile Tale Fecioară și milele Tale, pentru aceasta Te slăvesc și Te laud, Te cinstesc și cinstesc multa și nemăsurata Ta purtare de grijă. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Izvorătorului de mir, acum să-i cântăm cu multă evlavie, ca prin miresmele cerești, cu sfințenie rourate, să ne umplem și noi sufletul spre lauda Domnului. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua și noaptea, ostenindu-Te, curățit-o ți-ai aria sufletului și ai păzit-o de vrăjmași, cuvioase Iraclie,

umplem și noi sufletul spre lauda Domnului. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Stea nerătăcită de la răsărit, toți te-am cunoscut pe tine, cuvioase, Părinte Isachie, care risipește întunericul eresului celui amar și prin cuvintele tale luminezi pe cei credincioși. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. După înțelegere răsărim cu strălucirile cele curate ale nevoințelor tale, Părinte Faust, te-ai făcut lumină, luminând pe toți cei ce te vedeau pe tine fericite și cu credință urmau viața ta. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu neîncetate cântări și rugăciuni adormind toate patimile trupești cuvioșilor, ați primit de la Dumnezeu har neadormit și bogăție nerăpită prea fericiților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin postire îndelungată, ca Moise tuturor ai arătat răbdarea ta cuvioase dalmat, înfrumusețându-te cu strălucitele tale osteneli și împodobindu-te cu viețuirea ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnic înțelegător și cu luminoase raze, te-au cunoscut pe tine, Fecioară, care ai primit în lăuntru focul cel de neîndurat, cămară dumnezeiască și tron prea înalt, pe care s-a odihnit cel mai presus de fire.

Iubita biserica și pentru ea te-ai luptat cu sabia Duhului, mereu lovinte vrăjmași, cinstite Iraclie, pentru aceasta astăzi îți slăvim pomenirea și te rugăm cu râvnă ca pe un vrednic părinte să mijlocești la Domnul pentru cinstitorii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu lumina treimii în chip lămurit, luminându-vă părinți cu chip de lumină, ați părăsit întunericul cel adânc al dezmierdărilor și cu fapte dumnezeiești, luminând inimile credincioșilor. V-ați arătat luminători fericiților, pentru aceasta cinstim astăzi purtătoare de lumină și cinstita voastră pomenire și cu un glas grăim. Prea fericiților purtători de Dumnezeu, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăsniesc sfântă pomenirea voastră și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul în pântecele tău zămislindu-l fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel ce ține lumea și în brațe ai avut pe Cel ce cuprinde toate. Și cu lapte l-ai hrănit pe dătătorul de hrană al tuturor și făcătorul firii. Pentru aceasta te rog, prea sfântă Fecioară, să mă izbăvești de greșeli când voi sta înaintea zviitorului meu. Stăpână Fecioară curată, al tău ajutor, atunci să-mi dăruiești că poți toate câte le voiești, prea lăudată. Auzit am, Doamne, taina rânduielii tale, înțeles am lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Ești tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile Tatălui și a noastră sărăcia ai cercetat. Pentru aceasta cu prorocul avea cum strică către Tine slavă puterii Tale, Doamne. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și unde alt sprijin de aici voi afla, unde voi alerga, unde da

care mă voi mântui și care alt ajutor cald voi avea. Plătinat fiind de necazurile și valurile vieții, vai mie, spre tine singură nădăjduiesc și îndrăznesc și în tine mă laud și alerg la acoperământul tău, miluiește-mă. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, râul cel dulce al milei tale preacurată, care răurează cu bogate daruri preaticălosului și smeritului meu suflet ce se pârjolește în cuptorul primejdiilor și al necazurilor. Îl măresc și îl propovăduiesc și alerg la acoperământul tău, mântuiește-mă. Sfinte cuvioase, Părinte Iracle, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întors prin înfrânare spre cele trupești, ai dorit, Iracle, să dai și celorlalți întreaga zestre pe care ai adunat-o ca mântuirii, să-i arăți părtași, Părinte de Dumnezeu, iubitorule. Sfinte cuvioase, Părinte Iracle, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tărie și nădejde în cuget, dobândind din izvorul Sfinților cel dulce și curat. Plinit ai toată virtutea care înalță către vederea cu adevărat dumnezeiască, vrednice Părinte Iracle. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște vițe mult roditoare ale viei celei adevărate, v-ați făcut izvorând tuturor vinul de mântuire al curatei, străpungerea a inimii. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toți ne-am cunoscut împreună grăitor cu Sfântul Sinod, cu vioase dalmat, întărind dreapta credință și împotrivindu-te celor nesupuși, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe tine cel ce ai strălucit, mai mult decât toți, fiind împodobit cu virtuți dumnezeiești, a rânduit dumnezeiescul Sinod să fii mai mare peste toate mănăstirile. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, prin dormitarea lenevirii, somnul păcatului m-a cuprins pe mine preacurată. Dar prin rugăciunea ta cea neadormită, ridică-mă la pocăință.

Pentru ce mai repădat de la fața ta cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale. Îndreptează căile mele, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu mulțumită strigăm ție. Bucură-te, mireasă dumnezeiască, bucură-te, dumnezeiescule acoperământ, bucură-te, armă și zid nesurpat, bucură-te, folositoare și ajutătoare și mântuirea celor ce aleargă cu credință la tine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei ce mă urăsc pe nedrept, săgeți și săbii și groapă mi-au pregătit și caută ticălosul meu trup să-l sfâșie și să-l pogoare în pământ. Și dintr-o acestea, grăbindu-te, mântuiește-mă prea curată. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Războiul cel din inimă, prin multe citiri, fără să te tulburi de gânduri și cugete la estins, cuvioase Iraclie, mintea îndreptându-ți spre cele netrecătoare. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând învățăturilor lăsate de părinți, sufletul și mintea Părintei Iraclie s-au strălucit precum soarele și te-ai făcut astru, purtător de lumină. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În chip de rob de la răsărit ai venit la împărăteasa cetăților și cu sămânța cea dumnezeiască ai înmulțit roadele ei, dezrădăcinând toată vătămarea cea rea a lui Iarie, Sfințite Părinte Isachie. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, făcutu-te ai Sfinte Dalmat, ucenicului Isachie, precum și Elisei lui Ilie, despicând prin cojocul darurilor Duhului apa vătămării celei rele a demonilor și netezind trecerea credincioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Plecându-te legilor dumnezeiești, te-a abătut cu desăvârșire de la legile păcatului și te-a arătat stâlp povățuitor obștii celei sfinte de Dumnezeu purtătorile Faust. Fiind pusnicilor pildă și dreptare, iar credincioșilor neclintită întărire și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate neamurile te măresc pe tine cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, care te-ai făcut mai sfântă decât îngerii, preasfântă Doamnă. Pentru aceasta te rog, sfințește-mi sufletul cel întinat cu patimile.

rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ață apropiat. Și ca Iona, mă rog ție, din stricăciune Dumnezeule, scoate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Norii grijilor au acoperit ticălosul meu suflet și inima mea și mă întunecă cu totul, Fecioară, ci ca ceea ce ai născut lumina cea neapropiată. Alungă-i pe aceștia departe cu suflarea dumnezeieștii tale rugăciuni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mângâiere într-un necazuri te știu și bolilor doctor te cunosc și sfărămare cu totul a morții și râu de viață nedeșertat și tuturor celor din primejdii, grabnică și iute folositoare. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Evanghelia ți-a fost cartea ta de căpătâi și ți-a umplut inima de cuvântul lui Hristos Iraclie, lăcaș treimea, astfel făcându-te. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mărturie bună dând, pe nedrept te-au osândit cei fără de Dumnezeu, dar cu voia lui Hristos, ca flacăra credinței drepte, s-o porți în temnițe. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-te-ai împreună locuitor cu îngerii, râvnind vieții lor, Părinte Dalmat, și slăbindu-ți prin înfrânare trupul, te-ai arătat îndemnător și îndreptător, cu adevărat prea iscusit al călugărilor. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-te ca Ilie de râvna dragostei Domnului, fericite Isachie, ca acela pe Ahab cu îndrăzneală l-ai mostrat, pe părtinitorul minciunii care bolea de eresul cel rău al lui Arie, celui fără de minte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat-vă-ți povățuitor celor rătăciți și liman celor ce cu credință se mântuiesc, păcătorilor de minuni de Dumnezeu, purtătorilor părinți, Faust, Dalmat și Dumnezeescule Isachie, slugile lui Hristos și nebiruiți luminători ai călugărilor, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sufletul meu cel îmbolnăvit cu păcatele și cu tot felul de ispite ale vrăjmașului, cercetează-l cu purtarea ta de grijă cea mântuitoare, preasfântă Fecioară, și vindecă-l ca o bună născătoare de Dumnezeu, nădejdea mea prea lăudată.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Deci, ce cu sihăstria au strălucit în lume și au surpat resurile prin credință, în cântări să-i lăudăm pe Isachie și împreună cu el pe Dalmat și pe Faust ca pe niște slugi ale lui Hristos, că aceștia se roagă pentru noi toți. Rănit de dragostea stăpânului nostru, te-ai nevoit în mănăstirea Gârbovățului și luminându-ți sufletul cu sfintele virtuți, harul Înghietorului ai primit cuvioasă și duhovnic iscusit cu înaltă trăire ai fost în vremuri grele, iar acum te rogi în ceruri, Părinte Iracle. Uneltirile celor trândavi și plin de patim te-au dus înaintea celor fără de Dumnezeu, care te-au osândit ca pe un uneltitor trândav și pătimaș, silindu-te la munci ca să te zdrobească, dar prin acestea Hristos te-a curățit, luminându-ți puterile sufletului spre a putea străluci pe polta bisericii lui și a ilumina pe cei care acum te cinstesc, Sfinte Părinte Iraclie. Sinaxar, în ziua a treia lunii august, săvârșim pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Tot în această zi, prăznuim pomenirea cuvioșilor părinților noștri, Dalmat, Faust și Isachie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ștefan, Papa Romei. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Patalariei. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mironosițe Salomea, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Teoclita, făcătoare de minuni, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora din Tesalonic, care cu pace s-a săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evreiești cu îndrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat, cântând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut lumina pe mine cel întunecat în noaptea păcatelor, luminează-mă Tu, ceea ce ești lăcaș al luminii curat și fără prihană, ca să te slăvesc cu dragoste pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acoperământ, fii fecioară și folositoare, sprijin și laudă mie celui golit acum de tot ajutorul, puterea celor fără de ajutor și nădejdea celor fără de nădejde. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iisus, pe care l-ai mărturisit, pe care toată viața l-ai propovăduit, El înainte celor fără de trup te-a mărturisit, Iraclie, ca împreună cu ei să-i te închini în veci. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Reaze mai fost în multe nevoi călugărilor care erau greu asupriți, trupul hrănindu-le și sufletul ca pe Hristos să-L laude și milostivirile Lui să le cinstească în deci. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală, iar focul în rouă l-au schimbat, cântând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-vă cu dumnezeiescul foc al Mângâietorului. V-ați arătat cărbune aprins și arzând materia răutății și luminând pe credincioși purtătorilor de Dumnezeu în veci. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-ți trupul prin postiri, l-ai supus Duhului, Părinte Dalmat, și cu vărsarea lacrimilor tale sufletești ai înnecat răutatea vrăjmașului, purtătorile de Dumnezeu în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Aflând sfârșit fericit în împărăția cerului, locuiți părinților și acolo v-ați alăturat cetelor cuvioșilor, cu care dinpreună cântați: Doamne Dumnezeule, binecuvântat ești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oprit ai pornirea morții Născătoare de Dumnezeu preacurată, ceea ce singură l-ai născut pe Dumnezeu cel nemuritor, căruia cu credință îi cântăm: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Pentru milostivirea milei tale, Fecioară prea cinstită, nu mă trece cu vederea pe mine cel înecat în furtuna valurilor lumești. Și dă mie mână de ajutor celui supărat de chinurile vieții, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Presurări, necazuri și nevoi m-au aflat curată. Și primejdii ale vieții și ispite de pretutineri m-au înconjurat. Ce ajută-mi și mă sprijinește cu acoperământul tău cel puternic. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Presurări, necazuri și nevoi m-au aflat curată și primejdii ale vieții și ispite de pretutineri m-au înconjurat. Și ajută-mi și mă sprijinește cu acoperământul tău cel puternic. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lovind cu cuvintele în inimi și n-auzi pe toți la străpungerea adâncă i-ai adus și calea credinței luminos le-ai deschis pacea și blândețea făcându-i să le dorească. Sfinte cuvioase, Părinte Iraclie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele patimii, oprește-le, te rog, cu slăvite Iraclie, cu mirul care a curs din moaștele tale, ca să-i cânt lui Hristos, slavă ție, Doamne, pentru mila ta cea mare. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Smerita ai închipvădit înălțarea ereticilor, arătând mai înainte surparea lor și te-ai făcut ajutor săracilor, povățuitor orbilor, toiac bătrâneților și mânghiere văduvelor cântând. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Tu ai postit de 3 ori câte 30 de zile și iarăși atâtea zile ai dormit mai presus de fire. Având ochiul inimii tale treaz și luminându-te cu lumina lui Dumnezeu, către care grăiești înțelepte dalmat, preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Domnul care a locuit în neîntinatul tău pântece te-a arătat cu totul curată și luminată, pentru aceasta pe mine cel întinat cu înveninatele mușcări și cu năvălirile vătămătoare ale potrivnicului curățește-mă, Fecioară, și mă învrednicește să cânt, popoare prea înălțați pe Hristos în veci.

necosată sau tot auzul de nespus al lui Dumnezeu pogorâre, cum cel preanalt de bunăvoie s-a pogorât până și în trup din pântecele Fecioare, făcându-se om pentru aceasta pe prea curată născătoare de Dumnezeu, credincioși o mărim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, către cine cineva voi scăpa curată, unde voi alerga, de cine mă voi mântui? Unde voi alerga de aici și mă voi mântui? Unde mă voi duce și la cine voi afla scăpare? Pe cine grabnică folositoare? Pe cine necazuri ajutătoare? Spre tine însă îți nădăjduiesc, doar întru tine mă laud și spre tine îndrăznind alerg. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-se cu puterea lui Dumnezeu, gânditorii de cele cerești mai mari călugărilor au putut virui trufia cea neputincioasă lucrătorului împotrivă. Iar acum, înfrumusețându-se în curțile cele înțelegătoare, au trecut bucurându-se. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătatul v-ați făclie cu trei lumini de lumina cea nesărată și flori în veșnicite ale raiului, bine mi-i răspund cu bugetele credincioșilor. Pentru aceasta, cu credință, prăznim pomenirea voastră, cea întotdeauna lăudată, părinților. Sfinte cuvioase, Părinte Iracle, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Osemintele tale s-au arătat, Sfinte Maște, numase goale cum păreau, căci au scos peste fire mirul care te-a vădit ales al stăpânului Iracle, de aceea roagă-te pentru sufletele tuturor în veci. Sfinte cuvioase, Părinte Iracle, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, scurtând slava de soartă și bucuriile lumii, te-ai înălțat cu zborul fără împreună cu sfinții către pământul celor blânzi. Sfințite Iraclie și pururea mijlocești cu aceea pentru cei ce, pomenirea îți cinstesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iată sfârșitul cântării l-am apucat înțelepte, cade-se dar să te rugăm a ne ierta neputința. Însă te-a preamărit Hristos prin curgerea mirului Iracle, de aceea solește pentru sufletele tuturor în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, firea căzută Fecioară, miresmându-o cu mirul cel ce din tine a ieșit, revărsându-se în lume, ridicată, iar în rai și-a stins cu mireasma lui greșeala ei urât milositoare, din nou dându-i frumusețea cea din tâi.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. De tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie vom săvârși, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei catedrale, ale Sfinților Sfințiți Cuvioși Isachie, Dalmace, Faust, ale Sfinte Mucenițe Salome, ale Sfinte Cuvioase Teodora din Tesalonic și ale tuturor celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni.

curată și iubire de oameni negrăiți. Însustăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Dumnezeul nostru mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. După aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine.

curăță ceea ce spune de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine răsăre soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, lumină între cei dintr-un întuneric. Veselește și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor răbiți, celor săraci, plătitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvânătoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea. Te-a ridicat către lăcașurile cele Dumnezeu și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor prea sfântit corpul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbința la ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii, milostivirii cerești Moldovei, te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru această sfintă ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire, turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, de suferințe și de chinuri, că drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Dumnezeul părinților noștri, care pururea faci cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile părinților noștri îndreptează viața noastră în pace. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceata monahilor și a credincioșilor, astăzi te laudă Sfintei Ierarhile, cinstind slăvita ta pomenire, că ai iluminat pe toți cu lumina Scripturilor, cu slujirea tainelor și cu graiul părinților, de aceea te rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi, cel ce cunoaște de tai simțit cuvântul cele Fecioare și mâinile lui Simeon, care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta, pe care o iubim.

o mulțime a milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul. Recălcat moartea și pe diavol ai surpace, dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, fericiților și pururea pomeniților ctitore ale acestei sfinte biserici cu tot neamul lor cel adormit. Ale tuturor celor pe care i-am pomenit la acest sfânt jertfernic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu,
0: că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pe care i-am pomenit, cu tot neamul lor cel adormit, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

pentru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești. Cel ce ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută-ți pe robii Tăi cei chemați care și-au plecat cu urmaje înaintea Ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta ce aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt. Ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru. Să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

Nu este vremea să vin, să se apropie sau să slujească ție împărat în slavă, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător, chiar și pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut un om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân al toate. Și de-a slujirea sfântă acestui

cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție se lavă înălțăm împreună și cele fără nici în dată omării, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului de omul, acum și pururea și pe

toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în închisori, în lagăre, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru demnitatea și libertatea poporului român,

Dumnezeule, a Tot Țiitorule, Cel ce singur ești sfânt, care primești jertfă de laude de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și odula Sfântul Tău jertfenic. Fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi. Este aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh,

Creatorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin prorunci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

vrednicie și cu dreptate este a-ți cânta ție. Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ție a ne-nchina. În tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negreit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat, pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimice cu ochi mulți și serafimice cu câte șase arepi care se înalță zburând.

aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt ești și prea sfânt Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava Ta este plină de măreție. Că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților Săi ucenicii apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi.

0: că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Primite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

noastră, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și domnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre întrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o

0: Slăvită, cine izbăvește de cer viclean.
1: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

capetele aduse. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele, întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului Tău,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul Dolocaș, de pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Și ne vrenicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă milim. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă milim.

În ziua a treia a lunii august, pomenirea Sfinților Cuvioși Isachie, Dalmat și Faust. Cuviosul Isachie, mărturisitorul, era din părțile răsăritului și a venit la Constantinopol în zilele rău credinciosului împărat Valens, care era arian și care începuse războiul împotriva goților. Deci, întâmpinând pe împărat, fericitul Isachie l-a sfătuit să deschidă biserica ortodoxilor dacă vrea să nu piară în război. Minunându-se de atâta îndrăzneală, împăratul Valens a poruncit să-l bată și să-l arunce în mărăcini. Dar Sfântul, ieșind înaintea lui în alt loc, i-a apucat calul de frâu, spunându-i lămurit că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și prorocia s-a împlinit întocmai, că fiind biruit de goți, împăratul a pierit în foc. Dar viața cea plăcută lui Dumnezeu a cuviosului Isachie, râvna lui cea mare pentru dreaptă credință, precum și fericitul lui sfârșit, sunt detaliate mai pe larg în ziua de 30 mai, când biserica a rânduit prăznuirea acestui cuvios. Cât privește pe cuviosul Dalmat, acesta în viața lui de Mirean a fost ostaș pe vremea împăratului Teodosie cel Mare. Apoi, lăsând toate cele lumești, a luat cu sine numai pe un fiu al său, anume Faust, și s-a dus la mănăstirea cuviosului Isachie, aproape de Constantinopol. Și a fost primit de acesta împreună cu fiul său în rânduială monahicească. Și au trăit amândoi în post și în rugăciune, ostenindu-se să împlinească pusniceștile îndatoriri. Când cuviosul Isachie a ajuns la adânci bătrâneți, dorind să lase mănăstirea în grija unui om vrednic cu fapta și curat cu inima, a ales pe Dalmat, pe care l-a așezat egumen în locul lui. De la el, mai pe urmă, acest așezământ și-a luat și numele de mănăstirea lui Dalmat. Și stăruind cuviosul Isachie pe lângă patriarhul

de la Constantinopol l-a sfințit preot pe dalmat. Acesta s-a nevuit încă și cu diavolii cei văzuți, cu ereticii nestorieni, care învățau că Preasfânta Fecioară Maria n-ar fi născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om. Dalmat a fost de mare ajutor Sfinților Părinți la cel de-al treilea sinod ecumenic, care s-a ținut la Efes în anul 431 pe vremea împăratului Teodosie al II-lea și era iubit de împărat și de Sfinții Părinți, care l-au rânduit arhimandrit în mănăstirea lui Dalmat și, plecând cu desăvârșirea lui Dumnezeu, s-a mutat la el la adânci bătrâneți. Asemenea și fiul său Faust, străbătând cu dumnezeiască râvnă toată scara nevoinților pusnicești, s-a mutat la veșnicele lăcașuri și cu Sfinții Părinți a numărat în viață cea fără de moarte. Tot în această zi, cuvânt despre un călugăr și despre o femeie desfrânată care s-a pocăit. Într-o cetate oarecare, un călugăr mergea la o slujbă, iar când trecea el printr-un anume loc, l-a strigat o femeie desfrânată zicând: Mântuiește-mă pe mine, Părinte, precum Hristos pe desfrânata. Iar el, neîngrijindu-se nici de cum de rușinea omenească, i-a zis: Vino după mine. Și luându-o de mână, a ieșit prin mijlocul mulțimii din cetate, în vederea tuturor. De s-a făcut vorbă în cetate că un călugăr a luat de femeie pe Porfiria, că așa era numele acelei femei. Și ducându-se el ca să o lase pe aceasta la o mănăstire, a aflat femeia un prunc aruncat lângă biserică și l-a luat ca să-l hrănească. Iar după un an a mers cineva în acel loc unde era cea care fusese desfrânată și, văzându-o cu pruncul, i-a zis: Bună călugăriță, ai născut călugăraș. Apoi, ducându-se la tir, căci de acolo o luase pe ea călugărul, oamenii care o cunoșteau au spus că Porfiria a născut de la bătrânul acela, căci au văzut pruncul cu ochii lor și semăna lui. Iar el, când a cunoscut călugărul de la Dumnezeu despre moartea sa, a zis călugăriței Pelagia, că așa o numise pe ea când se călugărise, să mergem la tir, că eu acolo o am trebuință și aș vrea să mergi cu mine. Și ea, neputând să-l lasă singur, a mers pe urma lui și, luând și pe pruncul ei, fiindcă acum era copil ca de 7 ani, iar îmbolnăvindu-se călugărul de moarte, au ieșit la cercetarea lui din cetate 100 de oameni. Iar el le-a zis: aduceți în foc. Și după ce i-au adus cădelnița, luând cărbune aprinși, bătrânul i-a turnat în haina sa și a zis: Să vă fie știut, fraților, că precum Dumnezeu a păzit rugul cel nears de foc și precum nici de haina mea nu s-au atins cărbunii aceștia, așa nici eu n-am cunoscut păcat cu vreo femeie de când m-am născut. Și toți, minunându-se că nu s-a ars haina sa de foc, au preaslăvit pe Dumnezeu, cel ce are robi ascunși ca acest monah, că despre Maica Pelagia, care fusese oarecând desfrânată, mulți, văzându-i pocăința, s-au lepădat de lume și, ducându-se la mănăstiri, s-au călugărit. Iar această istorisire s-a spus vouă fiilor, ca să nu fiți gata spre osândire și hulirea păcatelor altora, că de multe ori am văzut pe desfrânați greșind, dar pocăindu-se nu i-am mai văzut. Sau am văzut pe cineva furând, iar suspinele și lacrimile pe care le aduce Domnului noi nu le știm și nici nu știm nici dacă au fost primite de Dumnezeu în taină pocăința și mărturisirea acestuia. Tot în această zi, cuvânt despre milostenie. Fiilor, zicea Iisus Sirah, ascultați învățătura mea și să fiți milostivi, că focul cel aprins îl stinge apa, iar milostenia curățește păcatele. Nu vă întoarceți ochiul de la cel lipsit și sărac și sufletele celor flămânzi să nu le necăjiți. Să nu treceți fără să dați celui care cere, precum este scris: Izbăvirea sufletului omului este bogăția lui și iarăși cel ce miluiește miluit va fi. Pentru că pe omul cel milostiv îl iubește Domnul, de aceea căutați spre cel sărac, faceți bine celui neputincios și veți afla răsplătire nu de la acela, ci de la cel prea înalt. Pentru că milostinea omului este ca o pecete a sa, ca acela care face milostenie dă împrumut lui Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și iartă-mi toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu faptă sau cu gândul, cu știință sau cu neștiință. Și mă învrednicește să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nițărutare, îți voi da ca Iuda și ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robului Dumnezeu.
1: Mateu.
0: Mateu. Mateu. Mateu. Mateu.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Că pe aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace în numii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei catedrale, ale Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și ale tuturor celor dinpreună cu dânsul, la căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinește, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mulți milostivei Parascheva, prin oste umilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrencit a dobădi prin trânsa de la izvorul cel pururea cu rugături de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeșele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie trupuri tân și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, muierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, de întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă!

0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pruinei ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeșile ispite. Fie acum și pentru noi gramnei folositoare că te-ai învrencit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește următoarea cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare nevestijită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucenici! Bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de rânea trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii, ți-ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te lauda pământul ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea crioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare haine smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, sfântă.

0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare a relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mânghiere, bucură-te, mijlocitoare a creștinilor către Domnul, bucură-te, sfântă, parată,

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am reșteptat acum noi ticăloșile, climând că nu avem încotro întii de nedejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul nerudător, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbordănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu una slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele măgițoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăză credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, de apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa lui te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învigătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici în ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce orinioară de desfăta acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește, ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa frotirii, bucură-te, raza mânghierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roade alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor creșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, sprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sărbitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: trebuie să grăim, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde în noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile preacuvioase. Și trămânțând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tale în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire faptecele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te stârpătoarea eresurilor, bucură-te domândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfântă Paraschiva.

care sunt ală folositoare a celor ce sunt în nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să alergăm a o lăuda, pe cea apărătoare s-a arătat la Dumnezeu. Pentru aceasta, păcătoșii s-au rușinat pocăindu-se și noi neveselit cântându-ți: bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, sărpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, speritoare de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, sfântă

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat-o, rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine,

au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă, cu a cerșetorilor venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți, auzi bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cestitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă Parascheva.

0: Se întristează sufletul nostru, gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată în neprevăzutului sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcatele, pentru păcate ne-a cuprins și primește ca o chezeșie a bunei noastre voințe. Și a temerii de tine rugăciunea noastră pe lângă, care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu din adinsul dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de la această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați nedepărtându-ne de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerite, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: a lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne vom vindeca în care nevoi, și nu ne vom bucura de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în tot plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și neînvrednicește a dobândi. Prin rugăciunile Tale, stare cea de dreapta, în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te.

Eu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Paraschevă, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-ai dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră, stăpână, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Domnului Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-ai dobândit, bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

și cinstind sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-ai dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor

prin os de umilință ți aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile ta sale, că mari darul nevrednicii te-a dobândit prin drânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru,

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-au făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerii, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremnici, plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață fericită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău.

0: Sfințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept.

vă mai zic, slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că

iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan. Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion. Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petroneste, Lian, Mihai, Constantin. Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan. Monahiile Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei Ionuț, Valentin Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen Luca, dirijorul Mirel cu membrii corului Sanctus. Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată

Orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lest, iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

0: sunt pe mare departe și milostivei, Stăpâni, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenică Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoriei acestei catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților, Jătătorile de Viață, vinuște să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui.

miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Când de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cu ibun deși va pune pui săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere arătase, va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită, Doamne, pământului întors, răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia ta, întorse de către ținea mâniei tale. Întoarce-ne spre noi, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule? Întorcându-te în vederii viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nou. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășulească slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cu viu sunt, mântuiește Dumnezeu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci, minunat, tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea acasă, să teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeu meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înainte lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește, dătăria ta slujitoare și mântuiește pe fiul slujinței tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeul părinților noștri, care te porți pururea cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile părinților noștri îndreptează viața noastră în pace. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire rădat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea rădat ca în Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine, pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Vreau să te trimi, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Să te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Pe cei ce cu sigăstrie au strălucit în lume și au săpat resurile prin credință, cu cântări să-i lăudăm pe Isachie și împreună cu el pe Dalmat și pe Faust, ca pe niște slugi ale lui Hristos, că aceștia se roagă pentru noi toți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți schimbi la mântuire pentru făgădința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sfetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât fieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvântează, Părinte.
1: Dumnezeule, milosevește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o care, pe Dumnezeu Cel de viață făcător, fiind răstignitul Harului Celui Binecunoscător, intrare Rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat, curățește-ne pe nepăcătoși și nevrednici robitei ca am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am îmbălat în voile inimii noastre și ne rugăm de asemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțime milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre. Și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să veți în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem îndeste locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău cele fără de început, ce prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vechi.

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc.

tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăparii iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înlăi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, că s-a întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici uiețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat, și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sud nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis am, păzi voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea, pus am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea. Am muțit am și m-am smerit și nici de bine l-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbânt a dus-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este, ca să știu ce-mi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum, cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul? Și statul meu la Tine este. De toate fără de legile mele izbăvește-mă, ocară celui fără de minte nu mă da. Amuțit am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit, cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o, lacrimile mele să nu le treci, că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit e bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Mult ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțitul sau peste număr. Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin, în capul cărții este scris despre mine, ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit, dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine, ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Dumnezeul meu nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua ce rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, mântuiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă, minciun grăia, inima lui aduna fără de legi ție și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apele? Izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu. Când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu, făcut-o mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De aceasta mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi, nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale, toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila sa, iar noaptea cântare pentru el de la mine, rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Trimite lumina Ta și adevărul Tău, aceasta m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, Cel ce voiește și veselește tinerețile mele. Lăudate voi înalăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă, lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinții ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Dar Tu ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pusu-ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinarea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste mine și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima mea, iar pașii mei nu s-au abătut de la calea ta. M-ai smerit pe mine și în loc de durere și m-a acoperit pe mine umbra morții. Te-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Pare Dumnezeu ne-ar fi cercetat acestea, că El știe ascunzișurile inimii. Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne, scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Revărsatul zahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului, popoare sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului, toiag de dreptate este toiagul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu un de lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de filde și cântări de alăută te veseresc. Fiice de împărați, într-o cinstea ta, de față a stat împărăteasa, de-a dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău. Se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este în lăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce-se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în locașul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii, pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Omeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratul s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veseresc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul său. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, dat acel prea înalt glasul lui, cu tremuratul sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi într-un neamuri, înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeului Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Bune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grairile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascunsă o cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierita a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale.

Sfintei slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase.

0: Ferenicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și laudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Te plinim rugăciunea noastră.

Doamne, deci și-au supus grumajii robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rerele aducerea minte.

acum slobozește pe robul tău să pune după cuvântul tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără slicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților șapte tineri din Efes și ale Sfântului Mucenic Tatuil și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Dins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemă celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și gruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi, auzile mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Mm-hmm.

la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cruci cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor întrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, ale sfinților șapte tineri din Efes și ale sfântului mucenic Tatuila, căror pomenire săvârșim, și pentru rugăciunile tuturor sfinților ne rugăm ție mult milostive, Doamne,

ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blânciles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceas spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Folositoare, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu. Pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul la tot ziitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui pândeu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, aninăle cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată, în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Ce ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că pe Tine Te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea aceea pieritoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, Plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vedere inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, prea frumoasă mireasa lui Hristos și anentinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, aminte, mântuiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, intră la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multe lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmbrânzește-L spre mine. Izbăvește-le nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește-ne ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea cum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le adună înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mă ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu staturnicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce-am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgind, întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârbie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternici și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea, și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul te vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim. Domnul

zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc și care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează cu sârguință, Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne, Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi pomeniți, totdeauna cugeta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce pe toate le rânduiești spre folosul nostru, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

0: nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul

ante oditi, ale natenizi in toccari ti zocci su di abbandono.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.